Na današnji dan 1958. na današnji dan 14. listopada rođena je Mirlinka, to jest Vjeran Miladinović. Biografija Vjerana Miladinovića Mirlinke priča je o dvama personama, najizglednim savezništvima te opstojnost balkanske kvir kulture. Mirlinkin je zaplet, preobrazba dečka iz provincije u fatalnu plavušu s filmskih ekrana, dokumentiran u filmu Dupe od mramora iz 1995. godine i knjizi Terezin sin iz 2001. godine. I dok Mirlinku u Dupetu od mramora, antiratnom filmu Želimira Žilnika, gledamo kao glamuroznu seksualnu radnicu mekog srca i oštrog jezika, Terezin sin, memoar potpisan objema imenima beogradske ikone, ne pokušava doskočiti protoslovljima identiteta. Vjeranovo djetinstvo ima sve sastavnice kvir tragedije kakve su se donedavno redovito servirale regionalnoj kino publici. Amaterski su psihoanalitičari još uvijek obožavatelji teze da loši roditelji stvaraju gej patnike. Isprva smjestivši svog sina u zagrebački dom za nezbrinutu djecu, neudana kućna pomoćnica Tereza dječaka ostavlja u Srbiji. Tamo ga odgajaju otac, okrutni seoski švaler i brižna baka. Nakon nekolicine neuzvraćenih simpatija i burnih prijateljstva sa školskim kolegama, Vjeran odlazi na odsluženje obveznog vojnog roka. Umjesto da radi sklekove i uči o jugoslavenskoj artiljeriji, Vjeran usvoji protokole kvir kulture. Erotičan glas, femkanje, kolutanje očima, sve u strogo ženskom rodu. Učitelj mu je 10 godina stariji Rade, sestra s kojom kuka i odmirava vojnika. Oficiri načuju jedan od lastevnih razgovora kvir kadeta. Vjeran s nečasnim otpustom u dosijeu kasarnu zamijeni beogradskim parkovima. S novom adresom i pomodnim stilom, dugim tamnim kovrčama i raskopčanim bluzama, Vjeran je dobio i novi stav. Iako, kao što bilježi u Terezinom sinu, često očajava zbog nesretnog djetinjstva, pohlepne rodbine, razjebanog mozga i plombiranih zubiju, stanovnik srpske metropole prigrlio je stranputicu s trme i krive staze. Umjesto straha osjeća želju za takvim načinom života i avanturama. U Beogradu Vjeran zavodi muževne, nominalno heteroseksualne muškarce, postaje karizmatički vođa kvir pridošlica te vodi rat s originalnim osvajačima parkova i nasada, ocvalim gejevima i seksualnim radnicama. Kad se ne opušta u uzbudljive noćne doživljaje, Vjeran sudjeluje u jugoslavenskom javnom životu koji je 1980. prema Sophie Lorand u feminističkom izazovu u socijalističkoj državi u Jugoslaviji postao donekle gostoljubiv prema kviri feminističkim temama. U posljednjem socijalističkom desetljeću pozira za duplerice erotskih časopisa, gostuje na tribinama o seksualnosti, te 1986. godine debitira u Žilnikovom filmu Lijepe žene prolaze kroz grad. Tri godine kasnije, dok je Jugoslavija na izdisaju, Vjeran u dosluhu sa svojim svitom postaje lijepa žena, te na beogradske ulice počinje izlaziti kao plavokosa Mirlinka. Svita, koju je Mirlinka od milja prozvala jatom transvestita, uključivala je razne narode i narodnosti. U ratom i inflacijom osiromašenim 90-ima, Mirlinka i društvo dobrostojećih seksualnih radnica skupljale su identitetske oznake. Sebe svoje kolegice povremeno opisuje kao homoseksualce. U idućoj anegdoti iz Terezinog sina ta je etiketa oštro odbačena. Zbog toga što su nerazlučive od ostalih žena, dame poput njih privlače heteroseksualne muškarce i nemaju ništa zajedničko s promiskuitetnim gejevima. Ipak, tek nekoliko stranica kasnije, odnosno nekoliko noći